0: یہ ضرور جاتا ہے کہ عربی و فارسی کے نستعلیق خط پر یا اس طرح سے اردو لکھی جاتی ہے, لیکن اردو نے اس میں بہت کچھ شامل بھی کیا ہے. مثلاً حکاری آوازیں جیسے بھے پھے تھے ٹھے, یہ ساری آوازیں ہم نے ہندی سے لی ہیں. بہت ساری آوازیں ہمارے یہاں سنسکرت سے بھی آئی ہیں. تو یہ ساری آوازیں جب ملتی ہیں تو اردو تو ایک بہت منفرد, ایک بہت خوبصورت, اپنا خود کا رسم الخط بناتی ہے, اور یہی ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے.
1: میم, ٹیکنالوجی کا دور ہے
0: جی,
1: کمپیوٹر ہے, موبائل ہے, فون ہے, تو جو اردو رسم الخط ہے یہ جو اس کے لیے کیسا ہے, یہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں یا فائدے مند ہیں؟
0: دیکھیے, میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اگر ہم زندہ رہنا جانتے ہیں تو جو نئے چینجز ہیں, جو نئی تبدیلیاں ہیں, ان سے جڑنا تو پڑے گا. آپ نے کہا موبائل یا لیپ ٹاپ, تو ہماری, ہم نے تو ابھی کہا اس بات کے لیے کہ اردو تو وہ زبان ہے جس نے ڈھیر ساری زبانوں کو اپنے اندر ملا لیا. بھائی, ہمارے لیے فخر کا سبب یہی تو ہے, کتنی تہذیبیں ہماری زبان میں موجود ہیں. تو اسی طرح سے اگر کوئی نئی تبدیلی آ رہی ہے, مثلا لیپ ٹاپ ہے یا کمپیوٹر ہے یا موبائل ہے یا آپ جہاں کہیں بھی ٹیلی ویژن ہے, ریڈیو ہے, یا ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں, تو یہ سب چیزیں تو اردو تو اڈاپٹ کرے گی, اور یہ تو بہت بڑی چیز ہے. کیوں نہیں کرے گی, اور کر رہے ہیں لوگ. آپ دیکھیے, آپ خود بھی سب کچھ موبائل پہ ٹائپ کرتے ہیں, نہیں کرتے؟ تو پھر
1: میم, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ لوگوں میں رجحان ہے, پھر بھی نئی نسل کے جو لوگ ہیں ان میں رسم الخط کے فروغ کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے اور کیا کن اقدامات کی ضرورت ہے؟
0: ہاں, گڈ کوشچن. دیکھیے, ہمارا جو سب سے بڑا المیہ, جسے آپ نے کہا کہ ہماری جو سب سے بڑی ایک قابل رحم صورت حال ہے, وہ یہ ہے کہ ہم لوگ چیزوں کو فرض کرتے ہیں اور اس کے بعد طے کر دیتے ہیں کہ بھیا ایسا ہی ہے. نہ تو گہرائی میں جاتے ہیں, نہ محنت کرتے ہیں, نہ اس طرف دیکھنا چاہتے ہیں. کسی نے کہا, بات چیت ہو رہی ہے, ارے بھیا وہ رسم الخط ختم ہو گیا, یا یہ ہے کہ اب نئی نسل تو کچھ سیکھے گی نہیں, سیدھا نئی نسل پہ الزام لگا دیا. ارے بھیا, نئی نسل سے پوچھو تو وہ چاہتی کیا ہے. آپ دیکھیے کہ آپ چھوٹے بچوں سے لے کے ینگ جنریشن تک, آپ ریختہ میں, آپ نے ریختہ کھلے عام دلی میں دیکھ لیجئے, آپ یہاں لکھنؤ میں ہمارے پروگرامز میں آئیے, وہ نسل بیٹھی ہوتی ہے کہ جس نے اردو کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا رکھا ہے. وہ لوگ ہر لمحہ اردو کے اشعار اتنے اچھے مجھے اور آپ کو یاد نہیں ہوں گے جو ان کو یاد ہیں, وہ لوگ پڑھتے بھی ہیں اور اس حد تک اردو میں ڈوبے ہیں کہ دن رات بات کرتے ہیں تو تلفظ سے لے کے ہر چیز درست کرنے کی کوشش کر. پر ہم نے کیا, ایک مفروضہ ہے کہ بھیا نئی نسل تو کچھ کرے گی نہیں. آپ دیکھیے, ایک میں جنرل بات آپ کو بتاؤں, کسی کا انتقال ہوتا ہے, ایک دن ہمیں بھی موت آنی ہے. اب ہم مر جائیں گے تو ہماری جگہ آپ لیں گے نہیں لیں گے؟ بھائی, آصف اقبال صاحب ہیں یا دوسرے کوئی بھی انسان ہوگا, وہ دوسرے کی جگہ لے گا ہی لے گا نا. تو نئی جنریشن آئے گی ہی آئے گی. تو ایسے ہی ہاں, بدلاؤ تو یقینی ہے, پر ہوتا کیا ہے کہ کوئی گیا تو ہم کہتے ہیں بھیا اب اس کے جیسا تو کوئی نہیں آئے گا. ارے بھائی, ہو سکتا ہے اس سے بہتر آئے, اور آتا ہی ہے. آپ دیکھیے کہ جو لوگ چلے گئے ان کے بعد کیا دنیا نہیں چل. تو نئی نسل, مجھے تو کوئی شکایت نہیں ہے, میں تو دیکھتی ہوں کہ اتنا جوش ہے سب میں, اور سب سیکھنا بھی چاہتے ہیں, پڑھنا بھی چاہتے ہیں.
1: میم, نئی نسل کی بات ہو رہی تو نئی نسل آج کل سوشل میڈیا سے زیادہ آراستہ ہے, تو اردو کے رسم الخط سے اگر بات کی جائے تو سوشل میڈیا کس طریقے کا رول ادا کر رہا ہے, اردو رسم الخط کو فائدہ پہنچا رہا ہے کہ نقصان پہنچا رہا ہے؟
0: ہاں, دیکھیے, یہ بہت اچھا سوال ہے کہ دیکھیے, دو طرح کی باتیں ہیں یہاں پر. اگر آپ اردو رسم الخط کے حوالے سے بات کریں یا پھر اردو زبان کے حوالے سے بات کریں, تو دیکھیے, سوشل میڈیا جہاں تک اس کا تعلق ہے, اردو زبان کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں اوور آل, صرف رسم الخط نہیں, حالانکہ ہمارا موضوع رسم الخط ہے, لیکن سوشل میڈیا سے ہمیں بہت فائدہ پہنچا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارا ادب انٹرنیشنل لیول پر ان لوگوں تک پہنچا ہے کہ جن تک کتابیں نہیں پہنچتی, یا جن تک وہ ان چیزوں کی رسائی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ زبان سیکھ سکیں. آپ دیکھیے کہ میں خود بھی اتر پردیش اردو اکیڈمی سے میں اردو سکھاتی ہوں, وہاں دادا, پوتا, پوتی, یہ لوگ اردو سیکھتے ہیں, باقاعدہ لکھ کر بھیجتے ہیں. ہم لوگ جو سکھا رہے ہیں, اور ہم اپنی مثال نہیں اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ ایسے بہت لوگ ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے, وہ سوشل میڈیا کے ذریعے باقاعدہ اردو رسم الخط سکھا رہے ہیں اور لوگ سیکھ رہے ہیں, اور اس کے بعد لوگ لکھ کر بھیجتے ہیں, باقاعدہ پورے پورے پیرا لکھ کر آتے ہیں. تو سوشل میڈیا, ہاں, ایک چیز سے مجھے اتفاق ہے کہ بعض لوگ رومن میں لکھتے, وہاں ہم لوگ ٹوکتے ہیں ان کو کہ بھائی رومن کا آپ استعمال مت کیجئے, بلکہ آپ اردو رسم الخط میں بھی لکھیے, کیونکہ اردو رسم الخط میں لکھیں گے تبھی اس کے لیے زیادہ بہتر ہے.
1: میم, جب رومن کی بات نکلی ہے تو رومن

سلامی، نگینہ، اور اگر وقت نے اجازت دی تو آپ کو جاتے جاتے ہم پوری کوشش کریں گے کہ غلامی فلم کا یہ گیت سنوا سکیں۔ تو کیجیے ہمیں واٹس اپ اور شروع کرتے ہیں سلسلہ فلم کے اس گیت سے آج کا یہ کاریکرم۔ اس فلم کے اس گیت میں آوازیں ہیں کشور کمار اور لتا منگیشکر کی، جاوید اختر کا لکھا یہ گیت ہے اور سنگیت سے سوارا ہے اسے شیو ہری نے۔ تو کرتے ہیں آغاز اس گانے سے۔

0: effectively leaves the situation in Lebanon unchanged, meaning a flare-up involving a third party could unravel the entire framework at any moment. This is Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
1: Benchmark domestic equity indices shed around 1.5% today after sell-off across most sectors intensified in the final hour of the trade. We have a report.
2: The BSE Sensex plunged 1,092 points to close at 74,776. The NSE Nifty fell 359 points to settle at 23,548. The broader market at the National Stock Exchange mirrored the fall in the frontline indices. The Midcap 100 index lost over 1.3% and Small Cap 100 index dropped more than 0.8%. In the forex market today, the rupee strengthened by 70 paise to close at 95 rupees against the US dollar. Lalema Aneja Dang for Akashvani News.
1: And now on to sports. In IPL cricket, Rajasthan Royals were 171 for 5 in 17 overs against Gujarat Titans in the qualifier 2 match in New Chandigarh when reports last came in. Earlier, Rajasthan Royals won the toss and opted to bat. The winner will take on Royal Challengers Bengaluru in the final on Sunday in Ahmedabad. India's men's doubles pair, Sattvic Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty, advanced to the semi-finals of the Singapore Open Badminton Tournament today. In the mixed doubles, Dhruv Kapila and Tanisha Krasso also managed to enter the semi-finals after their Malaysian opponent, Toh A. Wei, sustained an injury to her knee and had to retire. The IMD has said that the prevailing heat wave have abated from most parts of northwestern parts of the country and it is likely to abate from most parts of the central India from tomorrow. It forecasts thunderstorm activity accompanied by squally winds over northwest, central and east part of the country. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Home Minister Amit Shah announces major shift in border management leveraging technology and four-layered security involving citizens, says eradicating illegal immigration is vital to protect nation's demography. Government establishes national seed reserve of 1,74,000 quintals to ensure seed availability to farmers. Education Minister Dharmendra Pradhan assures strict action against examination mafias and protection for deserving students. Indian shuttlers Sattvic Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter men's doubles semi-final of Singapore Open Badminton. Mixed doubles duo Dhruv Kapila and Tanisha Krasso also advanced to semi-final. That is all in the news at 9. Good night.
3: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। وزیر داخلہ امیت شاہ نے ٹیکنالوجی کے استعمال اور شہریوں کو شامل کرتے ہوئے چار سطحی سیکیورٹی کے ساتھ سرحدی انتظامیہ میں بڑی تبدیلی کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک کی آبادی کو تحفظ فراہم کرنے میں غیر قانونی امیگریشن کو جڑ سے ختم کرنا ضروری ہے۔ حکومت نے کسانوں کو بیج کی دستیابی کو یقینی بنانے کی غرض سے 1,74,000 کوئنٹل کا بیج کا ذخیرہ قائم کیا ہے۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے امتحان مافیا کے خلاف سخت کاروائی اور اہل طالب علموں کے لیے تحفظ فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑی ساتوک سائیراج رینکی ریڈی اور چراغ شیٹی سنگاپور اوپن بیڈمنٹن کے مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ مکسڈ ڈبل کھلاڑی دھرو کپیلا اور تنیشا کرسٹو کی جوڑی بھی سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں اہم کوالیفائر 2 کا میچ نئے چنڈی گڑھ میں گجرات ٹائٹنز اور راجستھان رائلز کے درمیان جاری ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا اور غیر قانونی امیگریشن کو جڑ سے ختم کرنا ملک کی آبادی کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ وہ آج گجرات کے شہر بھوج میں بھارت پاکستان سرحد پر G7 اور G13 کی اہم سرحدی چوکیوں کا افتتاح کرنے کے بعد فوجیوں اور عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ مرکز ڈرونز رڈار سمیت جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہے تاکہ ایک ناقابل دراندازی اور خامیوں سے پاک سیکیورٹی گریڈ قائم کی جا سکے۔ وزیر داخلہ نے ایک نئے کوارڈیپا ٹائٹ سیکیورٹی گریڈ کو متعارف

0: رسائی کے لیے علیحدہ دستاویزات کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جناب چوہان نے مزید کہا کہ حکومت کسانوں کے مفادات کے تحفظ اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے کہ کھادوں کا استعمال صرف زرعی مقاصد کے لیے کیا جائے۔
1: پردھان منتری جی کا سنکلپ ہے ہر غریب کو پکا مکان ملے، پکا آواس ملے، اور اس کے لیے 2016 سے ہی پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے مادھیم سے ہر آواس ہین کو پکا مکان اپلبدھ کرانے کا ابھیان چل رہا ہے۔ گرامین چھیتر میں ہم نے 3,91,00,000 گھروں کو منظوری دی اور ان میں سے 3,05,00,000 سے زیادہ پورے ہو گئے۔
0: تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے آج کہا ہے کہ پیپر افشاں ہونے کا واقعہ انتہائی افسوسناک تھا، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ڈی ڈی نیوز کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں جناب پردھان نے کہا کہ دوبارہ امتحان کا انعقاد بغیر کسی خامی کے منظم اور مناسب ڈھنگ سے کیا جائے گا۔ انہوں نے اس کام کو پورا کرنے میں ہر کسی سے تعاون کی اپیل کی۔
2: جو گھٹنا ہوئی ہے یہ اتینت درباگیہ جنک ہے، نہیں ہونی چاہیے تھا۔ ابھی دوبارہ جب ہم لوگوں نے ری نیٹ کی گھوشنا کیا ہے اور ری نیٹ سوویوستھت ہو جائے، اس میں نربھلتا کے ساتھ ہو، یہ ابھی ہمارا دائتو ہے۔ اس کام پہ سبھی کا سہیوگ ہم اپیکشا رکھتے ہیں۔
0: طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے جناب پردھان نے انہیں یقین دلایا کہ حکومت ان کی تشویش کو سمجھتی ہے۔ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکام نے سخت فیصلہ کیا ہے کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی اہل طالب علم کا مستقبل امتحان مافیا کے ہاتھوں میں نہ پڑے یا بے ضابطگیوں کا شکار نہ ہونے پائے۔ سپریم کورٹ نے آج نیٹ پیپر لیک معاملے میں ہونے والی خامیوں کے لیے جواب دہی پر زور دیا۔ جسٹس پی ایس نرسمہا اور آلوک ارادے کی بینچ اس معاملے پر درخواستوں کی سماعت کر رہی تھی، جس میں نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے کو ایک مضبوط اور خود مختار ادارے میں تبدیل کرنے یا میڈیکل داخلے کے امتحان کے انعقاد کے لیے اس کی تنظیم نو کرنے کی ہدایت کی درخواست شامل تھی۔ بینچ نے مرکزی حکومت سے اس معاملے میں حلف نامہ داخل کرنے کو کہا اور اس کی سماعت جولائی کے دوسرے ہفتے میں کرنے کا حکم دیا۔ سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے بینچ کو بتایا کہ حکومت نوجوانوں کے بارے میں فکر مند ہے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے کہ اس معاملے میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ انہوں نے بینچ کو یہ بھی بتایا کہ 21 جون کو ہونے والے نیٹ یو جی کے دوبارہ ہونے والے امتحان کے لیے کچھ نئے میکانزم بنائے گئے ہیں۔ دلی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ نیٹ یو جی 2026 امتحان کے امیدواروں کو دلی ٹرانسپورٹ کارپوریشن ڈی ٹی سی کی بسوں میں مفت سفر کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ یہ امتحان اگلے مہینے کی 21 تاریخ کو منعقد ہوں گے۔ دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا نے کہا ہے کہ امیدوار اپنا ایڈمٹ کارڈ دکھا کر ڈی ٹی سی بسوں میں مفت سفر کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس دن طلبہ کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ دن ان کے مستقبل کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کرناٹک کے گورنر تھاور چند گہلوت نے آج بنگلورو میں وزیر اعلیٰ سدارامیہ کا استعفی منظور کر لیا اور وزراء کی کونسل کو فوری اثر سے تحلیل کر دیا، تاہم انہوں نے متبادل انتظام نہ ہونے تک سدارامیہ سے نگراں وزیر اعلیٰ کے طور پر خدمات انجام دینے کو کہا۔ وائس ایڈمرل اجے کوچھر نے آج بھارتی بحریہ کے 48ویں نائب سربراہ کا عہدہ سنبھال لیا۔ عہدہ سنبھالنے پر فلیگ آفیسر نے نئی دلی میں قومی جنگی یادگار پر گلہائے عقیدت نظر کر کے ملک کی خدمت میں عظیم قربانی دینے والے بہادروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پونے کی باوقار نیشنل ڈیفینس اکیڈمی کے سابق طالب علم رہے وائس ایڈمرل اجے کوچھر کو جولائی 1988 میں بھارتی بحریہ میں کمیشن کیا گیا تھا۔ میزائل اور گن سسٹم کے ماہر اجے کوچھر نے اپنے 37 سال سے زیادہ عرصے پر محیط کریئر کے دوران کمانڈ آپریشنل اور اسٹاف اسائنمنٹ کی وسیع تر ذمہ داری سنبھالی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ سفارتی مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے کیونکہ دونوں فریق موجودہ جنگ بندی کی مدت کو 6 دن تک بڑھانے اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے مفاہمت نامے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے تصدیق کی ہے کہ مذاکرات شروعاتی سمجھوتے تک پہنچنے کے بے حد قریب ہیں، حالانکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آخری منظوری ابھی زیر التوا ہے۔ اس دوران ایران کے سرکاری میڈیا نے خبر دی ہے کہ اب تک کوئی سمجھوتا نہیں ہوا ہے اور تہران لفظوں کے بجائے ٹھوس کارروائی کا مطالبہ کرتا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
3: ملک تعاون کونسل جی سی سی ممالک اس معاملے میں ہنگامی بنیادوں پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ قطر نے آبنائے ہرمز میں بحری قوانین سے متعلق حتمی نکات طے کرنے کے لیے تہران میں اپنی خصوصی ثالثی ٹیمیں تعینات کی ہیں۔ دوحہ بھی جاری کیے گئے ایرانی فنڈز کے سختی سے انسانی بہتری کے استعمال کو ممکن بنانے کے لیے تیسرے فریق پر مبنی منظم میکانزم کے قیام پر